Ομβέλαντι του μίσου, μονίμπους μονίζεις δοσίανα, σωμέτη κουκουπατσλάνι, κουτζοκελάντι του κουλίου λατσισμάι, κουίμπα κουμνέ κουνδίτουα ασμάι, ακούνο πεπάνι, πεπάνι του ομβέλα, ντι νιγκουιά και μνέ, τσιμφίνε, όσα λεπέλαντι του παμνέ πάτη φουά, γατί τσιμενέ. Ντε κουαίτσο, Pamani pano nyengo kuchita 17 ndi 41 minutos tunali ndi kuimba pamani pa kwa chisi mai kuchokela konditu kwa felicidade na sona domingas ndi belitas pureza wa finu ndi kenaka ndi tuseka ndi kujele kuimba kwa ndi dasia kukakala chyo ndi tu pa sura kuchokela ndi tu kugululitila panda kakana tikukamba ndithu za luso loimba la oimba kuno kwathu ku Mosambiki amenewa achizimayi ndipo tikupitiliza kukhala ndi nyimbo zimenezi za chizimayi zomwezo ndithu tikutengeleni pafupi masana ano kuthamangira ku dzulo kumeneku ndithu kwa siku la lero Jumatano kwarta-feira basi omvera ndi chomwecho ndithu tili pano Limoges ndi me imene ya azintchito kuzakucha kwathu kwa mchinyanja liramzu kuimba kumene kwa aliramzu kuchokera kwa mingas.